كيمتا ولا تيكدي ولين كي ينيرك إيش كافيم تا ولا مجيء قنبوين جوا إيش كافيم أيوة تنجي تنقم كاكي قنبوين جوا من أرفرت الميون يرتي خروبو يين هتيكدي جوا وغانا أي بونغان كان هي أجدي قن أورل تامبو أيا ديلا قنبو كونان هي كانو هنجي كتتو جلان كان هي سن أتيني جوا قم قم وشن وان ولا يان أغاني كونان Cik Kadri Honor Ting Halaman Ngusin Agia Kamsung Wati Gan Cik Degen Ong Sit Afrika Agan Iku Naka Ain Sit Afrika Ay Bung Agia Tui Tui Kama Kui Gan Cik Kwayi Ng Hegi Kula Kano Hung Kik Kama Ngolo Dolo Geng Agan Agan Iku Naka Mugu Divi Hung Uwayi Ngole Hung Sonda Kan Aya Kam Tui De Khurupu Sten Ek Degi Da Chuki O Ga Gan Iku Naka Ang Kwa Oki Giga Kam Ngusin Agia Kam Kami Wisung Uyi Kano Hung kahim kala mengang stene gya un ay ngawe kangan. Plisa ke irste refir aya kuna ke kap statin aya gani kunan yi gigira chuki wanan kali yi un he ya un vetakhan aga wi yi yi malit nga chik gigi kwa dri na half milun randi aya malit nga saisiyan kang he sing gigi chuki wana gani kuna kwa un. Blisa nga ba ki tropa ki tig ki vi koma ka ong gi hong yin ki gi ka kham sung us to la hong e gani kunan ka hi chuki panga gi gi ki wana gani kuna kwa ong ki la ya ng. Sis desin liter aya khali hi gi gi da chuki chala gani kuna kwa ng ka hi blisa gi gi chuki gun la ka o ngui ki gani kuna chik gi ya ua blue down aya kunan ki amakan dia hi kalima ng ya o gi gi ya ngwa hofu ng aika ngan. Khawtin aya kuna chik chuan ay kaisi sing gi da chuin ngadin amakan dia ka chik gi ya wa kau ka gi thon ngalo khama khoya pati ngung hung aga kunan selo mari mana yang hi gi wa khawtin ayi vi kuma panga ka plisa ay wa chik gi ya ngung ya tekin khala mangga ya gi ya kham kham ko sang uti ka gi gi ki kunisa pati ngung aga kunan yi atin gi yang ya de chik khwa ai khisi ka he chik de ge chuk kawa patin aga khunan to ka chuk kho khwe nga ba ki yin sing de ge chuk stam kaun ka sing ya kham sung a khotin a khuna ka de ge da thwa nga a kham ko yan chang ai fasin yin ki ge ga kham kham ko sung u ka hang aga gani khunan is a galas twe chik de gyang ya ta ki ngui yang aya chong kang hi a gi thwa u a kham ko ngwa gan ki kap stadin aya khunan hun thwa kham kham ko so gan khunan chik de gi a water kan aya gani khunan ministry ang gi a officer rai bos bau ki chik de gi om khi wang sang a gani khunan veli au kam kang hi a gi ang hi a tegen khale mang kang hi a gi gi da chwa gi a ailan yang aya khunan hun de kham kham ko so u vi ko ma ka hin om ya khunan ama khoi kan ga gani khune gyan ngun ya ta ke halman ti kan gi medal uste aya khunan chig de gi o ta place ka gi o diesel ay ga thwa ngalo khama khoin kan hite ni gi a kham su wa place 1 ke gani khuna wa chig de gi wa elan ya a khunan mugu gi ga chu wu zalan kan hi gi wa mtole hm ki chig de kan gi kan ki wu zalan diesel nga ba ki petrol aya gani khunan uam chang ngam ya ng ya yinirin ay fasi da gam cha wala diwi chik di gya wa diwiri kham ja gya sang ngam ya ng ya kweda mwike iska FM.